și ghidem. Duhi mai înțele sumes. Te caroga uri și ercă rumes. Caroga uri și nes handipel. Amen de cum. E chele maselul.